باغیوں کا ایکشن پلان تیار، لوک سبھا اسپیکر سے سوموار کو ملاقات کی تیاری، رویوار کو سی ایم شبھندو کے ساتھ بھی کریں گے بیٹھک۔ بھڑکاؤ بھاشن معاملے میں سی آئی ڈی کا نوٹس ملنے پر بولے ابھیشیک بینرجی، ایم پی ایم ایل اے خرید کر ٹی ایم سی کو جھکانا اسمبھو، دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کے آروپ میں ممتا پر بھی ایف آئی آر۔ میناکشی نٹراجن کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، راجیہ سبھا چناؤ میں نامانکن رد ہونے کے ورودھ یاچیکا خارج، نرواچن بھون کے باہر پردرشن۔ بی جے پی پر اکھلیش یادو کا بڑا حملہ، بولے وہ منہ سے سودیشی من سے ودیشی، یوگی پر بولے اکھلیش ہماری سرکار بنے گی تو فرضی مڈ بھیڑ والوں کے ورودھ ہم لیں گے ایکشن۔ ہرمز کے پاس حملے میں تین بھارتی ناوکوں کی موت کا ٹھیکرا، ٹرمپ نے ایران پر پھوڑا، کہا تہران نے کیا ڈرون اٹیک، یہ بالکل سویکار نہیں۔

0: باغیوں کا ایکشن پلان تیار. لوک سبھا اسپیکر سے سوموار کو ملاقات کی تیاری. رویوار کو سی ایم شبھندو کے ساتھ بھی کریں گے بیٹھک. بھڑکاؤ بھاشن معاملے میں سی آئی ڈی کا نوٹس ملنے پر بولے ابھیشیک بینرجی، ایم پی ایم ایل اے خرید کر ٹی ایم سی کو جھکانا اسمبھو. دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کے آروپ میں ممتا پر بھی ایف آئی آر. میناکشی نٹراجن کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، راجیہ سبھا چناؤ میں نامانکن رد ہونے کے ورودھ یاچیکا خارج. نرواچن بھون کے باہر پردرشن. بی جے پی پر اکھلیش یادو کا بڑا حملہ، بولے وہ منہ سے سودیشی من سے ودیشی. یوگی پر بولے اکھلیش، ہماری سرکار بنے گی تو فرضی مڈ بھیڑ والوں کے ورودھ ہم لیں گے ایکشن. ہارمز کے پاس حملے میں تین بھارتی ناوکوں کی موت کا ٹھیکرا ٹرمپ نے ایران پر پھوڑا، کہا تہران نے کیا ڈرون اٹیک، یہ بالکل سویکاریہ نہیں.
1: پریزنٹڈ بائی پتنجلی گائے کا گھی، لگائیں سواد اور صحت کا تڑکا، ہر ماں کا بھروسہ پیار سے پروسا.
0: نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک، آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انصاری. سواگت ہے آپ کا ممبئی میٹرو میں. ٹی ایم سی اور شرد پوار کے نیتتو والی این سی پی کا کانگریس میں ولے ہونے کی چرچا سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، اور انہی اٹکلوں کے بیچ مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس نے کانگریس کو ڈوبتا ہوا جہاز بتا دیا. تو تلملائی کانگریس بولی، بی جے پی چھوٹی چھوٹی دلوں کو نگلنے والی پارٹی ہے. ادھر شیو سینا ادھیکش اور ڈپٹی سی ایم ایکناتھ شندے نے دلی میں ادھو ٹھاکرے کے سانسدوں کی ملاقات کی خبر بھی آئی، جسے آپریشن ٹائیگر نام دیا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا مہاراشٹر میں کوئی بڑا راجنیتک پھیر بدل ہونے جا رہا ہے؟